توی داستانه زروبلی رو دادیر سبارویم نبار ای پاستانه بولی دا پیوام دا پلاچم دا لیوبی یوش مگو سر